bărbați au încercat astăzi să introducă în țară mii de pachete de țigări de contrabandă. Pentru că aveau informații, polițiștii de frontieră au solicitat lucrătorilor vamali să efectueze împreună un control amănunțit asupra celor